0: Sato, miwa don nwe minon wa ekwa aso kwe miton le ekwo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, minon wlen wye minan do jela jona nou miye. E yi mon hon, mi sekwo a jok basa miton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jok basa bip radio ton. Hon hon ton le ekwe nou min. Nou nou kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

0: éliminer 5 tonnes.
1: Igbeto mayon aliyene mayon de ofwe oyan si igbeto mayon pomonu akojo do igbeto do won kan wi lo igbeto je gbon chobodo fufu pele igbedion igbeto ji wenu gbon boy na kere terun we do wi bodunu nto gberun igbeto ri sutawun bonu anateru pe bo ma ka ton igbeto hun yan chi fo ido da kwetu igume kata gbeto nu ro ran me on o ma bi ogbeto me ba ni wenu wi agu gbeto me di ehun pi gbeto me hun ku me kata gbeto me we hun pi mi no do gbeto mayon mi no do gbeto mayon bi jenu pajami mi no do gbeto mayon E no vue ma yon we wume, non do no vite e kunyon wu. E fami ma yon we wun, non do fami ten e kunyon wu. E a honi fami bo chi fidi wu non do. Katak beto ma yon, amon katak beto me chon kadi. Fi ade yo beto me chon kadi.

0: miwa don nwe minon wa ekpo aso kwe miton le ekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, minon wle nwye minan do jela jona nou miye. E yi mon hon, mi se kwa a jok basa miton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-19. A jok basa bip radio ton. Hon hon ton le ke nou min. Nou nou kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.